sedan kanyame ayeye enka ne din ane sabre obi tuma ba tiktok ba tiktok wa mba chomi ni ayo bako ho na ina enye ababi suya diye kakra yebehe adiye su kakra eja manson ogoro ayo bako pe ane minu eshiye afidiye ni doso nesu afidiye daha enyumi yebefe mwa sem kakra eti asi anyi ehu ade ni yanyansa ni enim die bi nemu eyo nyame aduma yenikan ekwe kye se enyame ehia ne moa

o se wo twira akola ne de no se akola ne beti menyini obenye nyini dimpa e de ama wo de agia ne se wo de amafo nyina ye bon krofo dimpa no ye ma dimpa no o akola we de akola papa wo o ye akola ne ho dwio no bi bebo ka se akola we wei why se fitie o kwa boto menye ye wo ye den eh obepi o menkwa wo se wana mefiri ba hwe gebi oni papa bi ne wo ye wo asafo akwara te meji se ebi onya be 6:26 ebobo 1 o'clock aho akira akwara nam ka onam abonting 1 a.m. onam abonting ke se boni bi wonu bia no akwara ketwa no ade ese ne papa kro ne ne wo ye no ese ne papa zo wonu twa ne papa ane papa no eso nsa ha no ese na ne papa kwa ko wiade o baabi ama de so ko mpo na kura nsen yo eti akola no ebo bese 2 o'clock am na akora na mabontin ne ma me na fie eti sa akola we ti wujiri se o ba benyine abobo bra papa ti se wo da ho no mi a wo twene wo die hu na wo di adwi nyina si akola ti se onyame mu a ti ultrasound bomb pa ya kra na pa na onyame mu ama me ben wo mu an ho ban wo onhwe akola yi so na akora ne nkoya akoda bone enkofa help bi mbreme akora bi nkofa ise bi mbreme na wo bomb pa ya ma wo ba no a wo pese akola ne enya adwene papa no obi die die wa to ne bana to akora baabi baabi wa gya ne kra na baabi nyamia mo na wo ba na wo bom pa ye di ama akoda no a wo pese wo benyina benya akola papa no ne wakwa ko nsa akola we ko fana danfo a utirate utirate tsa tsa wo pa ya wo pese wo ba na se mo mana da wo uno mi ya na da da ba kum ana wo ni atie wo ni ti atie no enye bo apa ye o adwedwene ne ene bia pressure bia da so no o good day na ebi dohwiri mienu dohwiri miensa ebi dohwiri nan ana ene ne tie wa ya po person force for da aso timi na adwentwin abida so no ebi kura na akwaji wo wobosi ampukura ama eke bi abida so nti no amra dane wa adwentwin eti wuja wo nyina wo ja wo nyina ebi tie mi nyina no enye bua paye o eka onkura kwa for mother aso de na asem suit ebe suit timi na e ma su se prim onu mi se beda oka na me kwa be na me fa so me nye sika to dwena ma akoda yi enu nti bo so ba bu honu ma ade ni kwa se wo ye no wo ye but ene se me tu ma ebufo e ma adwuma enye din eh omo omo adwuma omo ya maso maso mi onu mi se ebu onu ma ne gwetre 40 cedis ebi gye 350 cedis so ni msa oba baako eh oba baako na ni gye 350 cedis ene yi okwe maso maso kofa bodi banche anase bia obi ntoso de aba meko bi obi de aba atoso die bi ofa na ode ko na ode ko gure mu ase na ode aba oton chini na ode ko na nam na ode wurewure mu obi nsu no kakra kakra ne baa baako but o mu se woni be ma na wo ye ene be ma ne de ndie me de to nchen ene me de me ma de ne be to nchen ene me ko e ma na kasa so se e ma ni bi ho no mu a se bi ko se bi anya ado enye wa dwene se bi a be ma ne no ene wo ye ne wa hwe wo ni ti no e ye se ko ye ade bi ni kwa se wo ye ne by force ye mo se kasa fa ye bi bi a wo betimi de ye adwuma do betimi de ato wade kakra betimi ato wade ebu ama ni 50 cedis kra 50 no betima kofa bodi enchere kakra betima fo meko kakra na ebi a edwomu edwa na wo ho no mu no de nam kakra kakra kakra na ni ma me bi a me de ne ba ha si e mind sky e mind sky ni jwe tere se de 40 Ghana cedis 40 Ghana na ni jwe tere 40 Ghana ne ma ya mi esa wo ko maso maso bodi no ebu ko ya okosom na akwako ya na akwato bodi no de bi aba kakra kakra na ne kru yale ɛda hɔ ɛti saa fote Ghana no
ɛnu bi ɛna ɔdi kɔyɛ anyi kakra bi a ɛdwa kakra ɔdi akɔfie no ɔne ne yin ɔne ne kunu ɛne nkɔdaa no ɔma wakɔ akɔdi ɔba ma sɛ fɛn maame sɛ wa mɛ bɔ ɛn fɛn maame sɛ wa a yamia na dɔm a ɔnya kakra ɔba ha ɛnya kakra maa no ɛyɛ sɛ mi producer ɛyɛ na ɔne wɔn ti ɛsɛ afei na ɛbɛsa bɛ kɔ dwom na ɛmaa na ɛbɛboa wɔn mu no yɛbɛpɛ skirt bɛbɔ mmaa na ɔmo nso ebi di dwa na kakra kakra no yɛpɛ kakra bi di asupport wɔn mu obi a ɔyɛ serious wɔnya brace akɔdaa no wɔbɛsɛ ɔhwɛ ɔba no ɛna ehia ebi a wodi sika ma no kora no wɔdi obi kora no bɛma bi kora ma ne ne ɔba ne sika so ɔfɔ kotua kora ne school fees akora no ɔdaa ne school fees wɔdi wodi wɔn kɔbɔ bokuo pepepe akɔnye dwa apirima afokuo bi adi ni kwan sɛ woyɛ kora no afɔ so ayɛ ɛna bɛma ne wasɔrɔ wabɔ ntiri so wabɔ mɛma wowiase nyinaa tiri so ade kyɛ bɛma baako ɔne ne woyɛ na bɛma na mfii no nti ɛmɛma wowiase nyinaa yɛ wodifoɔ ɛmɛma nyinaa yɛ nipa bɔnefoɔ ɛmɛma nyinaa yɛ papa ɛso ma ne sika ne sɛ so ɔde yɛ adwuma a ɔbɛdi sika ne sɛsi aa bibi etwam a nano ntumi ka ntum wɔdi ba akɔtɔ adwuma na akɔdi akɔla na ɔba na afei na ɔde akɔla abɔ ne bo na ɔsan de ne nam na ɔsan de ne nwan ababa baako ade na ɔde ne ba nam ayi budok na ɔde ne kɔsi si sika budok na ɔde ne ba kɔsi si sika eti kedi ka wɔ ba ne kakra ne kura wɔ na okuta wɔ no ayi 50 Ghana no ayi bitum akɔ na wotumi da dan ni bitumi akɔ na aba bɛyɛ 60 Ghana na aba 70 Ghana na kakra kakra bitum akɔ 100 Ghana na agya kakra na benya no wode wiɛ nti akɔla yi mɛmɛ yi de gya sɛ nkɔ pɔnpɔn mpa yɛ sɛ bɛsrɛ wo sɛ yɛ mɛhwɛ ho eti onyame bitum aboa wo ama wato nsu papa gu sɛ sika no so bɔni bɛba ho soɔ no na ayɛ sika mɛkɔ ne nkyere bɛrima bi wɔ no ma bɛrima tumi kɔtɔn mɛkɔ bɛrima bi wɔ no ma wonu sɛ ne bɛrima bi wɔtɔn nsuo esu sun ɔtɔ nsuo etu wɔ ba adi na etu kwan adi na kyekyere wɔ adi na bɔ ɔmo bɔ sɛ eti ma kasa mɛ kɔtɔ nsuo anaa mɛ kɔtɔ mɛko mɛ kɔtɔ nkuruma anaa mɛ kɔtɔ atoso de kɔtɔ bie di na esu kwan abetumi de ahwɛ akɔdaa no wɔn de bia pɛsɛ ɔfɔ nyansa kwan bu mɛma wɔn ba wɔn gyi wɔn sika na wɔn gyi wɔn sika na wɔn bu no na deɛ adan ya wɔn ne bɛrima baako bi agɔ. Obaye baako enti mmɛma wo wiase nyinaa nipa bɔne abra wo so bɛtuma yɛ adwuma abra bɛtuma yɛ adwuma meka sɛ mmaa no nyinaa wo ɛmaa no bi yɛ adwuma ɛgya meka sɛ mmaa no bi yɛ boa wɔ mu no ɛmaa no bi yɛ boa wɔ mu no ɛmaa no boa no ma ɛboa no ma ne deɛ yɛ boa payɛ ɛne tirimɔden ankasa ɛne anumɔden anumɔden ɛna ɔpɛ sɛ ɔde no toto wɔ bi ɔkɔdwonko ɛku a wɔɔkɔ yi sika yɛgye ne bosome ɛne yɛ tua no wɔtumi sɛ sika nni ho adwum wonni adwuma papa biaa yɛ sɛ koɔ no bi ana ɔba kɔ akɔdwan ana ntoma yɛbɛkɔ ayi bosome twa ntoma wei de kɔ yie yɛfa ntoma wei si nkɔ ayie biom ɛtuawe ɛne yɛfa nkɔ ayie biom ɛ meme ntoma mede kɔ ayie nanokora hapia hapia sɛ wo sɛ ɛgya ma so ɔtuma bi baako ɛdi wedi wode fra kɔ yie bɛnas ɛnu akyɛ wato ntoma wedi akyɛ kɔkɔ pia no ɔnim sɛ ntoma wɔ ntoma bɛɛ o ɛto wei sɛ mesɛ wei ne bɛfra de akɔe ɛnyɛ ne mekyinkyina menka sɛ mekɔtɔ ntoma bɛɛ tawose abɛguma pɔpam bɛto wɔ baa na sika na bi ne hɔ no wɔde bɛtɔ ntoma ɛkuo na wakɔkɔdwan no ɛsɛ ɛtwa ntoma ɛsɛ sɛ wotwa bie maame ya akosua ɛnɛ anadwe ahomanapa yi deɛ me ne wokasa paa onyame bɛka ho but yɛwadwene yie sɛ adeɛ no a wɔyɛ no wonyɛ ɛnkɔ amane mmorɔ so nkurɔfoɔ no ade wakɔbɔ wɔ mu no ɛmmoa wo a koma se yɔnkoɔ ɛnyɛ by force obi ka ne nyankopɔn no maame na wo nyinaa hoo medɛ wiase akua ya akosua afia ama obi ka ne nyankopɔn no na wo nyina hɔ mɛserew deɛ ɛyɛ sɛ wobɛtumi ayɛ a wobɛtumi de ahwɛ akɔdaa no ɛno no daakye o woahu sɛ maka nnipa mmienu a mawuo yɛwura kramakɛse ana aberanteɛ yakobo na apampa mu dadoɔ ma no awuo yi
sisi a woman mienu adwena wo befa no se wo mienu ba ko be wo pese ba ko isen ho na ka be so oba ni ese no oba ka so oba ni ko se kobra kese leboa na odo wa ko bo se akui am se akui o mu kui busu mi pese ka o mu kutua osusu adwuma pepa bi an se den ni ho emani bi adwuma o emani bi wo sika pa enfa on ko bo wo mu monto enfa no mon ka o Onyame behwe wati, onyame behwe mu. Ni mumu wani na hawati, wani na hawati. Ya mawusi kaa, nasa ubiti maifaya jumebi, enkudi ansa. Enyumri, udi fried rice, udi debi yadi ope fried rice, anaju, ana pizza, ana ape. Gibi ya kabu ya bwadi ya mpisi ebe mienubi inata uwea. Ibi ukura abiti matopana, nubia numuye numusiu, nadi ya da. Betu udi ope soko wii pizza by force. Eti skane besa, na akwala na afine na weni abri. Onyamin kan won betimi da hwe akona no wati 03220835812 03220835832 03220835832

0: ano na pawo ya
1: o yo do kwa
0: ano kwa wi funane ande
1: o yo mi
0: yeso deiwa wana ni aiwa yo yeyi yebye yeyi wa yo
1: wa ye
0: wa bi ponya mi ye na yeka yeka fu
1: da
0: wo bien sa

0: na ye yiwo manu mude me kraba wo wa me wo eradimu aya pala ya tabuwa na so ne pa ya wa yo wa la wa si sha eradimu Eti mesi wenda di tehipe Na ye yuwa Menu mude Mikraba u Wami uwa Ewa bibu Yetu jatabuwa Jatabuwa Betia Nenso Sunipa Yewa yo Wana wasi Nemeka Forever Nikasiye
1: Oh my goodness
0: Mama yama Mani nisu Yeyinaye Yede yazicho Yazise

woyɛ onyame wate da ne da nyinaa wodeɛ woyɛ onyame ɛnti na wonto nko na wɔne debia woyɛ kɛse akɛse sɛ mofatalo nkoa ɛwurade a wodeɛ woyɛ kɛse sɛ be obiantini mɛwase kra ɛnti abɔdeɛ nyinaa woayɛ ko me nyankopɔn nko ɛnyɛ neɛ wɔpɛ ha abɔdeɛ nyinaa woankɔto no me nyankopɔn nko a yɛfata yɛyɛankasa mankoa no bɛtumu ɛtim sɛ wotim sɛ boa wonkoa wo kɛseɛ no akatabia so mankoa no bɛtumu apɔnyido ɛnti awurade yankopɔ awurade wɔse wɔse awurade yɛbɛyɛ wayɔ yɛde wayɛ yima

Me say me wonnyum bi wo ha. Eh eh me wonnyum wo ha. Me bo. Na wo kan nipa crow boss anwum. No pe wo de kan nipa crow boss anwum. Wo kan wi a. Eh eh na wo twa nipa crow boy ne a. Na wonnyum bi e de wa kuma so bi a be say me body ma wa. Na afi wo do fu bi a be say wo de ma na.

0: Ewe, abusi ya mamu njira juwewu Esa ya mamu atinase Sabri die Ebraso se yede nsemkesie Ede brema bono ngotu ya pahonsi manu miyunu Akra jeke ya mwa Ewa hasei Ana afi openi oredua Oredua nwa yi tiwe li frimo yi Eto ti frim Ana yofi Yofi Ndi nise boom Ya atinase ya yede nsemkesie Ede brema midi di kwesi buafo amansa buafo eh okay ya kraje kinunu agowe te mini minum ye ntimi kwa na msumi kura o eh kraje o baba na le touch light kano on passing bia unum ya no obeduru obesi a wokodu fie ni edum light na fi wotutu urem do baba ya le touch ni butu on pomo asim bia Ebejufo e ba munyina tenase.
1: Ya wura o hinaba.
0: Akra eh owedua na ho ye.
2: Eje hu me mobo me ho ye pa akosi.
0: De jas. Akra.
1: Ofa.
0: Ho ye die.
1: Ofa na mkoka ya na onu me ko nya asem.
0: Ofa die. Me ba. Ede afre me ba. Eh, wona na kura, wona na. Wona na die. Wona na kura yi.
1: Eba ni.
0: Eh.
1: Esa na kwesi.
0: Na bi wona na, wona na. It is serious. Ye wo fi je adua na ya kiri ansa na me ye ba umi o. Eh, akra e ba wanyino.
2: Se ai kwasi umu sa akran su yale o
0: na da na pese wonyare
2: se da ko se akran yale na ye ko hwe no da bi
0: o preji 100 years na so fi
2: se ye akran yale se ajina to ha
0: ai ai kan
1: o wura din sam
0: de we kan o yi so
2: doctor
0: me ha mo kan akran je ke bi twa 100
2: kwasi ya ji akran to ha na ye ko hwe no unti
0: unim de ntia o hwe do di ye ye kun mu no hwe ni ye ne nkwa de se nyo ne bo ho ba
1: dabi
0: ne mum no ohwese de ebekwa kwotrega bibie ma de yare ebeba de oma ne nku tu hwe de ekodi pedua nu ya ha obia ma sane nyame bo ni po nyame mkun so be sore mi se mi kun wo mu se kwanshi je bia kwanshi ade obi nim etimi si ehe no de esan ne ato kwan mu ne niema but ni nyina mu no enye nyame nhyehye no no so pe se ni panna me kachere se meni sofu ya kra ya friends
2: doctor
0: me ha mo kase nyame ompre no so ofu bi ad na basoro se baby bi manu
1: dabi
0: so te za so se akwe mi na me eh o se u ska o gana do ntim mo friend bra no first kan bi mra hasi dabi nyame mpre no so ofro se brabe ya dai brabe do ana se heaven bi a wisi si beso concrete manu ana brabe de nyame nye se wo hia wo hwe wo ho no mo se bra na be bibi ma no ye ne ye pray ho
2: se ye ko heaven
0: nye no ye pray ho ye ne ma bi na ayi ye nkwa so atwa ye nkwa na so
1: en kra
0: na me bo bia se ye nyini nche ti akra je ke 86 years no wa hwe no ho su ye
2: wa ye ade
0: ye se enwa a ho no ho so hwe no wo nyini beda ne tope na do onfa no hwe ho no ye tene nwanwa
2: nwanwa
0: ono de ono onfa ho bi atambia na opie
2: bi
0: zo ono ono kom de ne kro opie hwe ho do wura gje no atibia hye ne no asa kashim na o shi wura na se odo aye wa ju se odi busu ogugu ti opie e be che wako enu bi na ma akra je ke enye mfinhia edio wotwe ensia ei
2: akra ma busa ne secret ya busa
0: secret na na maka kire no on come na do bia
2: o titi wona o mna do bia no ne pense o mri bi
0: 85 86 years ya ko no mo bia den wa men
2: so be to mpa info bia o nya bi mena nya mi mna on kire bi ba bia bi wo
0: ado usuri za ha ba ko ja no
2: o da bi mi nya ko se mi ma
0: o bia ni mso on ko yo sa na i kire ka
1: mo ezu du so a
0: e du so a we ze ko eh o bia mpeso o be ko so o ye da o be ko but ebren so ye mpiru na uwa unko nyame ho unko yehwe mfama no dibie no ho nyame hia enchre bible ba biase mi kun no aba heaven na wo bra soro aba mbibi ba biie no
2: kwabie
0: no ho so yi na tenase na nyini che ye mpa e ba anti nyame ma ye nyini che de ese wo ye no no aye de abo nyame se be ya omre ti na ya record with a doctor mo dru no wan no u be fi na tenon ho se de doctor chiro na anuma busa yare no ko doctor chiro na de duro age duro na be gufie se makpo o me ko hospital makpo doctor ahwe me doctor ahwe me na duro na de ma wa anu ma yare no be koso akoso sa na nyametie eduane odi ama osi yindi ye hwe so ne ni ye no ne ye ko fa ya anu di frafrem ne ye chi chi chiu ne
2: eduane go sa e mian e diguso
0: mimiane de gusu tinkom na te ho na otiri we are not no drinks a hudu bi de gusu ba otia konyam saa tim na wada we kontem
2: kontem
0: yo ansa na yebeko ye dwumadie ne so na ase yebeko de na wotwe twa mu ye ba so no opanyi bi bisa masem bi enne de ya na mpese yenyina no ansa na yase dwumadie no ase obisa me se
2: ana
0: da bi we de nye opanyi bi na bi edina sem tu me ne wo se efie wo se fie wo se dan yesi fie ana yesi dan o fie o wadan isusu ya benedem
2: okay se
0: akrampa ya no wa kasa go fie di no
2: se unya gi asase na dan ba kokora o so e fie de wo kotene mo no eno ne edan enti se e prot asase na edan ba ko wo so
0: e fie
2: friend fie
0: uko wura mu a edan
2: de uko wura mu na edan
0: nti what be 4 5 bedrooms a
2: o ne se na
0: e fie enti
2: ba ko
0: wura mu a edan o kone de wo o kone de nti eye dan ba bi eda no ye edan ana di si bona wura mu no
2: asase no
0: eda ni
2: si so no nyina
0: friend fie
2: friend mi fie ni
0: okay
2: ago si fie e wodi ho efie e ka fie o ka fie bia ese fie nya di ho
0: e bi ye di e kire se edan ni fie so se ben
2: edan wo fie mu
0: fie no kan di edan no
2: e se fie ni mu se fie ni mu nti uwura ni fie ansa na wo kire se ne dan ni nya komi mi fie wo mi fie na
0: fie ni
2: na ne dan wo ni dan su ni na obia be si fie se de ya wo da ba ko pe
0: nti e ka ne se dan
2: dan
0: nso no dan na so fi
2: ya dan ba ko pro emrante no wo dan a de wo da mu de ba ko pe na
3: eh sa na me
2: but ye won kwara de enya ye twitwi set table man kwara be da ho ne ye no no no ye wo penimfo de wo da en kwara de wo da
0: ni nya wo da ya
2: wo no an da
0: ni de wo da mu ni
2: wo ma ne ma ko ye no aha enti nya dan ba ko no wo da mu yes wo ye de be na dan bako na abedemu nemose do bi dia to jomo se edan bako o demu no empa no ehye dan no nche ba bi na ada so ene empa nso ba bi o honam beto no
0: e ba bi titu e bi na ada
2: titu e bi ho na ye e o dia dia kan ye o dia we enti ne ye prayer hu ye ko hene
3: o de ko
2: ye ko hene obi ato jom bebrebe o de ko fa he
0: beta no so nche se unya bebre nye
2: o eye na ye boy ye krofo apo
0: eh atinya me atunza na nyame o juma o ye ko so na unya ne bebre
2: o eye
0: tem kwado enam do
2: se
0: kwa
2: e do so enti eye
0: enam do
2: se kwa ye mfa ne bebre se obi proto ba ko wo wo be nine na obi de ba ko se de David ko ye ye na wasa adu sika kwa bona po aji aka ho
0: eno
2: de
0: ndie nye
2: ndie nye
0: okay nti pacho du busa ye no ye wodan ana e ofie edan ye bebi a woda no ne friend dan and the fie ni di suho ni nyina no eno ni fie
3: fie
0: nsa na owure mu a wonya dan adem
2: ya ne
0: ko fie man sa na nyanya dan adem
2: ya ne ta yam fumso se na na what kwa si uti wasi mi fie ni tenant obi a wo han dan
0: na men kan ze na cha no beka no
2: ah na me tie nya
0: but you ntumi ko busa ne se busa na busa se mpacho na bra we ni fie wo hi o me hwe bra se me se ni fie be bi otino sa na e beka no men ka se me te bi e bi busa se e bi a na wadru te junction obi a kwesi bo afu bi e ni me
2: ne fie no e fie no dia
0: ni busa se ntumi ko busa kwesi bo afu dan we mpacho yin fana kwa zibu wafuda baby yin shwa kwa zibu wafu yin fana oti anaye ni fiye oo fiwe munu oti
2: na anye wudi ya uni kwa nsa wakase mi fiye ni
0: odamekate
2: obi ba yuri odia wabusa ose ufiye wae usi oo mi fiye wa
0: ha oo tamu mbuchi wa mbuchi wa mi fiye wa hasi tibidua msi oo fiye ha ana metie
2: na adena wade tie eba
0: oo se chile se numa mi yamu wangu se nye honya nye midia ni umituwa ndatu mi chere ya mechese u fie ni mi fie ni
2: wa fie no a wontimi nche dan no
0: eh o fie o na metie dan we mu na me dem
2: wa nka se me fie o na metie a wontimi nche se me dan ni e fie no e mu na dan ho
1: eh ha na otie a me fie ni ho
2: eh o fie
0: na me nka
1: se fie ni fie wa hene
2: me fie ni ho wa na otie
1: o no wa se fie wura tu wa
0: ta nti
1: o pa ji fie no
0: nti nti yo eh ya damasi afi yemu nkompo kakra ne nkoye chi na ye nkohwe na ochi twae mu no na se fo na de bae ni bi na na de we minsan kan yo minhwe mu ntimi nim de wo mu
2: na ochi ne de de kan ni akosi e kasete te wono se oba kunwu a amamre kwan se mane nkwasi e hobi ene breben ene ebunya kwan e kohwe ba bia e de okunu tuye e kan se se ukunu wu a obesu akuku no a udukoti a na obegye akuku na hweho unya kwa nkwesi wonanso ya yie na wie no se ya yie no mprenu a se enura ne na ya yie no ade achi a ejuada no na se ya ne ya wada ni fiada ade achi a ya yie nyina wie na ade achi a na eipa so hene no obae ni se obema odwan obesu ma medu odwan ani enuane ani eja e de abrɛ okunafo no ese onfa nya duane enkomo saman saman saman duane a wo ye twato kwa onfa nya duane enkomo saman sa duane no ano ye friend mfunya funanya sa duane odwan enuane ani isan ye de abrɛ se okunafo no onfa nya duane enkomo saman ye friend mfunya funanya na oba no aduane na musua ni mie no nyina di bi krafo na busua ene bema no so
1: o do ya pe time you see o se brebe ene ye yi enti bre no na ehia ye we no de e se bre sa no
2: ya ma ya ya there na okay
1: o se brebe e brebe no o se
2: man che pa ade achia
1: time factor no
2: ade achia ade achia ena
0: ya ye nyina wie no
2: e wie na ade achia
0: ade achia ne kosi ada
2: so
0: na se juada
2: e juada no ena obe
0: na ye ye de saade no
2: akoma akwahie ho no obe ye be chense ha ne du ura to ye
0: se ya nkyere se brebe na
2: bre se
0: he fa no de duane komani kun ye se brebe na ye de
1: yes
0: sa ne mana ti bra ya ye oba no kuna wie ye wie no ade achia no ani ade sani e mano koma no
2: simple aduane no aduane na e de kwa e fa ni sinuane
0: okay
2: e sa kan bio se wan etumi chia okunafo ensem obra o ekran ye mu ana oti yasi e kan se obi a wa ye kuna pen ona onim ya wa okran ye ni sitie ndi se oba we ena okuna wu pen a ono kuto ne betima chia okunafo ensem enye mrantie no ibetiten akunafo ne sebe bi da bi isi obi a waye kuna pen na wo hu sue hu no kuto na betimi achia akunafo ne sem e kan bi o se what the otan premo aso num ta no yemfa kwandama enhun hun no e kan se premo ano no akire machine gun ibi na wo post office kesie mu ne bi si ho no ana kwadama no se kan se eno ye akamfo tu tintintin a ti abofre no a ohun se atwefo omo kwatwe no mta de kono nyesa nse kura se obehun ye a ye nana ya santoa eno bi na odi pam ko si boni no tintintin tu tintintin ano tintintin no ana ne fo kwadama no ye kan se o to ana kire sen ye kan se obi to ana na kire se o kire ne kire akwai mifri ha mimi ya ekona ni mina na de na nyaako nyaako so na wo afia nkroma na wo ekwechama na wo mintiamwa enti me ye wo na me chema chira kwa mi babia mifri ese wo to ana eno no yesa kan se mpeni se so wo pre abusa ehu a wo ti
0: ebo yanku ye chika kra bi wo se obi to ana a kire se
2: obi to ana a kire se kwasi wo kire wo kira kwa babia wo fri Mimi fri ye kona ni mina na de mina na wo me ma me mina na na odi
0: da no sa ti ni achirim
2: en sa ni kan wo chiro chira kwa
0: na owedo a wo kan bibi se e bia akora je ka ye made bi nanso enyo na nasu mesi pa na mde meni ato na papa wenti adan sa na okri
2: chim ko si esa nso chim sa nso me to na me firi ha me firi me firi obi esa ya oto na asuma si ban me
0: bente ban se dan wan ke we ni nyina mem adan de wo chire adan
2: we na chire akra na chire
0: sa ye chire ni wo chire ni se
2: akra na chire no
0: bia a enyo na na pa na mde meni ato na papa
2: wo ye no sa wo enu so wo ho
0: enu so ye bia
2: enu so ye bia ah una nanti menya of bibia nyo na na pan benya to na mato ana ena ananso ni se mi beso ya meto ana se kwa mi edu ban mi asuma si ban mi obentin ban mi na meto ana e cha ma ban mi na meto ana eno so ya na to no binu akwasi yo se ka bio se sunsure be na da adwene eni nyansantem e ka se adwene de obi a obi ene tie mo nyina adwene nanso adwene wo didi dwuma yi a ena ba nyansafo emfa ho so wo adwene adwene wan fa ni dwuma wi akwasi se bi ba jimi fo wo adwene se sesia wo ye panin sukonoma enko fa na enko fefe no ko fefe na akwasi wan fa adwene anya dwuma e ba chi watum adwene anya dwuma yi enti adwene ko adwene dwuma wo de be die no ena ba chese wo nyansafo ti bebre wan fa adwene anya dwuma se ei ade a mekoye ade asunsunsu aso se ne bebre mi wan fa nyadwuma kwasi ube wonya ho sunsunsu aso enti adwene a be di dwuma yie no wode ba dwene se ei we ene papa we ni bone no ene be boa wo ene be chese wonya nsafo wan fa nyini yie dia we se bi we jimefo kwasi yesa kan se mpani se opre abusa ehun a oti de en akwasi e kasa opre no opre bibia chese woni abre se obunya kasa pre no san additional nuka o pre bibi ho a woni bre se obenya de ko no na o pre ho a won san ka na obenya ne se obetia atowu we si wen e de ba na o twene de
0: okay senti ya nusu bi ye ka se obi ye den
2: o pre abusa ho a
0: o pre abusa
2: ho a o tia towu na kasa pre ne kasa obi pre bibi ho a ade no o pese kiane ki chichia won saka na o pre hon woni bre woni abre hon so benya na woni abre so benya won sanka ko si nya benya ya tu
0: na busa de de no mde busa ne be she ho
2: abusa
0: so bi ko pre busa
2: se busa ko ko busa
0: eh na se busa de kra de won nya kese
2: ko si e be o
0: eh
2: enye ordinary kasa
0: eh but kasa be bi e bibia ye de bibi e gina so na ye de ye so obi ko pre busa ho nye adwuma na okoye se adwuma na anye ya ono woni msa anye ye ana akoku no wote ye onya bag mi ensa woni msa onya bag mi ensa onya ba ko woni msa ye chem mi ensa na onya ba ko ntie de na ye se opre ho a obenya to wo
2: oni abre se obe pabusane fa ma wonsa anka busane de kwasi ne wonsa ba kanza to wo na ba sisa opre ho ase fa ma wonsa anka to abusane nya benya ensa nya to wo na ba kwa kwasi sansa awoje mi na mi wadie na wo peso me de ma wo pre ho ma hu sade no adwe wo chiri
0: na wo nya wa jode ma nka ase ye meje obi aba wo ho se obepa abusa opekuku na ase me kuku ndi abusa na me ni abrese wo meye mepe meye na ase me pre hu se me tuma ye ntino me makoti ato
2: awoje ade bia wo pre ma hwere
0: Ah na
2: opre
0: ze mete se ma nti se papa we koko de so de ma busa ma da kura che
2: ni bia kasa se
0: opre owedua utifie na ofie untre for se ma so woton we beta mba che ofie se woton ana obia nka na wa twere dan ayi abohu se woton
2: obi ba babe
0: na ma babe busa abo a osi ma fa ma nti mate atu ma nti a ma nti a nyem mitika na mdemade ko peda afofroto ana ma nta
2: sana dishanu che se
0: oka to wu no
2: aha o se opre and the be opre kasa preacher say wodi abre say munse kiane ke unsa beka
0: mhm
2: dise woni abre kiane ke unsa sana unsa anka e benya unsa be fatu
0: traditional re na anka to wo no sama
2: wona
0: de
2: be e beno a
0: pre traditional na ko chire say prayer to bi e pre bibi ho a opre so benya bibi
2: eni abre ho bibi
0: ehe nse wono a okunyo ni nse me ko pre na se yamfa mame a menya jere na e zo ko tia to
1: o baby na to wo de me dia
2: e be
1: to wenti na me
2: agosi e be ni nya no ebe ni nya no
0: ebe ni bi o ha Yeah, oh, pretty say, you did it, my
2: own. You're breeding, then.
0: You are far, mammy. I told you, baby, you know.
2: I am far mounting now. I will last resource in the sober for a 2 hour.
0: Because I told you,
2: Saco, no, you try to one or two.
0: Not two, no, and no crassing your wound to me. Who crying your dear crown? Neighbor, you are far, be cook, cook, I'm a copper, and so. Nay, I am far, mamma, and say, I boy, we are mimic to my cup. A to wono ne omo mfa mo bio.
1: Ebeche o ma nka.
0: Papa no bo ha.
1: Esi so anke anche.
0: Ono a ne yere no mo ne ne nana no ne obo bo wi a omo sisa sasa adi ase no.
2: Awo ni ma kase e be.
0: Eh be ni bo ha na me kase se a to wono ye timan kira to wo se okote. Okwo sisa na ase dia me mente ase. E
2: be.
0: Se o pre abusa ho a o unya dia to wo.
2: O onsa a to wono ansa ka.
0: A to wo. Ah. Eye. Ye be fane sa
2: bi an obu so
1: na twa se na so o to an no e ye wo na o kan
2: na me kan kosi anato no e o chase mi no me to an se bi a o yi ayam bibi me to an se a o papa nti ma to an back no a o papa nti me nyo bibi a ma to an na afi se anato no so se e me ti ma che ma chi ba bi amfiri me me ko na ni na na o me na nanso ye fane nyako nyako so na wo a cham a fiankroma fiankroma na wo chama a chama na wo me
0: ni se
2: me tu ana me chiremi nchi tena kwasi obi e beso ya oto ana
0: nti na me kase na wo che twa me we nyina yanka emum ye chire ba ko no mu se
2: ye chire
0: ade ye we a waka ne nti
2: wo nti
0: wo na nayi nti
2: eno ya na to ba
0: ade we
1: ya
0: mfani mi enu amma na me chire no se yanka we yanka ho
2: e wo nchase
0: bi e ka na ha bia me kai pa
2: wo nchase mi enu me to ana se ah ni akosi wae minti
0: o ma kosi ise
2: kosi
0: ah asemi ya fa me bane
2: eh o to ana no
0: wa ku du o hwe ah o ba pani
2: ah asemi
0: ya frim bane
2: frim bane
0: ti ayi nya papa wi a me fere nani mu a na papa wi a di mani ato na
2: o to ana no
0: ka me di djuma pa ano ya na to
2: na to
0: okay
2: ana message se ma bi a me fere se asumesi na wo me
0: asumesi banin
2: we
0: ba asumesi na wo ma me we na ni na ni asumesi we na ye na wo ba we na we na we ba wo me
2: ko si wo ba bo mo kra wo bo nso fa ba bo no we David na wo we
0: David we we
1: so na wo we Matthew 3 ba ko
2: sa bo nso anato no so
1: Matthew chapter 1
0: okay
2: Jacob na wo Judah na wo we sa wo so sa anato no bi
0: eye enen so so ye de bi aba na madam me papa me bra panyi biase owo Italy podnoni wonu soso watome nkrabi ose kosi aden o pese ne akira me kwaje mi pe o pese odu mi san bechi ana Mr. Mensa owo podnoni ose ene date ye 23rd mate bidas we can 22nd oh
2: okay.
0: Yo
2: okay,
0: me nya kura ken 29 se bi push down kura ni ni ya
1: we no na na ben eba
0: granya nya wu na me de wu asa na me de me pe na de e beba nti me de o manim ho na me hwehwe de bi e poor kan wase de o nanim ho na o pre ho ahwe eno na o pre so ko duru ho botai no ho na o pe na nye we de se bi ko soro ba form kura e de e beba sanity. Okay, Mr. Adams, ewo Germany, ubi say say adan nansen ye ma Facebook ani YouTube. Pipa cho ani de bintimi nyano sisi ye. Bintimi nyano de ntia nansen ye stream ye fa ye nko YouTube no ni Facebook no ni adan no. Ende bintimi nka ho asem sisi ye. Ti na de ye ni ho, na de omo mo stream ye no ma mba. Ende so misu bintimi nko TikTok wono. Sense message say na ba no. Ya na mpesa mebubo bie edi free hono mo nanso me wa TikTok wa the same phone na ntimi mfa ensa nko back enko bo amamfo message ni ntine TikTok fo mo fa nche me ntumi ma hono mo mekase mu ntɔ fun baako mɛkyɛm nanka ɛno deɛ TikTok nko a na baako nso da hɔ no akyɛ sɛ no yɛ mo message sɛ mode ba no nso obiaa mfii me nti saa ne bɛyɛ ok yɛda m ase ɛnɛ deɛ ɛde ba nie yɛse ɛdeɛ ne afena afena twikasa deɛ ɛyɛ bibibi o ɔnsɛ meka ɛdeɛ ne afena obi adwene bɛkɔ akɔsi sɛ sekan bi a nananom di ɛsuayeɛ
2: ɛno ho asɛm
0: obi nso so ɛbɛka sɛ ne maid a ɛbi a ɔsom no
1: ɛnde yɛtwem afena
0: afena
1: afenaanoyɛmmienu weyɛ abaako
0: afena
1: afena
0: afena afena afena
1: afena ne me
0: okay nti yɛ nyɛ afena ho asɛm ne yɛka yɛka afena afena deɛ nananom ɛsom di sɔ ɛne yɛse ɛdeɛ ne afena sɛ deɛ no ara ne makyerɛ mu
2: yikyerɛ
0: mu nyɛ deɛ nananom sɔ ɛ sɛ deɛ nananom sɔ ɛ nodeɛ no yo
2: agɔsi yɛka saa no wopagya kɔ soro a wɔ n'akyirɛ
0: wode ba fama deɛkyirɛ
2: nti wei no afena afena nti ɛno nko ka ahemfie afena
0: yo yɛse afena bɛn na yɛnwura ɔtumfoɔ sei tutu ɔpɛmsoɔ bɛdi adeɛ afei apɛma ha nkono adu okronkron nekyerɛ 1999 ɔbɛdi adeɛ no ɛbɛsi saa bere wayɛ aka manhyia afena ho ɛsɛ ɔpɛmsoɔ bɛɛ wayɛ afena bi ɛde abɛka deɛ ne wɔ no tɔwiso ɛwɔ deɛ ɛno no yɛbisa sɛ ɛno yɛfrɛ ne sɛn anaasɛ deɛ ɔpɛmsoɔ bɛɛ wayɛ
2: no
0: afena a wayɛ aka ho no
2: ayo awɔ yɛda no yɛde ayi ne tuo so no technician no wanka kamanfoɔ bi hu ɛno ne ka ho wonni ha
0: noɛno nso mosom suae mode
2: suaewode suae
0: ok yɛbisa sɛ ɛdeɛ ne awisia do wide sɛ obiaa nim awisia do
1: wonim nti obiaa nim
0: awisia do awe ise i ade o awisia do nsusua bɛn na ɛda ahweneɛ ɛne tɔma ntɛm ɔwe doa na ɛde baeɛ
2: ɔwɔsi ade wei
0: sɛ na ade baeɛ tɔma ne ahweneɛ ahweneɛ
1: bodomɔwuahweneɛ
0: bodomɔwuahweneɛ
2: koraa ne ɛwɔ tɔma
0: ne ɛwɔ tɔma ɛneɛ frɛ nsu deɛ sɛ tɔma ne yɛhu ɛfɛ nsu deɛ
2: tɔmaɛ
0: ka ahweneɛ yi a medumani
2: gɛyibɔ ahweneɛ no bɛbree din
0: deɛ yɛhu yi nyinaa yɛ tɔmatɔma nko a ahweneɛ no deɛ nti yɛhu bietumi ka sɛ sampatwɛ sɛ ahweneɛ no ta hɔ sɛ obraa meda ase na waka hyɛ mu
2: ɛka mu ana
0: abɔnte so bi ɔkora nani nna ɔno ɔnim sɛ abɛtɛ hɔ bi ɔkora no wadorɛ si furifie ɔnadwene ama so ɛnim sɛ waka hyɛ mu wɔka hyɛ mu na ɛka nkyɛn ɔdeɛ no wanka nhyɛ
2: muyɛnka nkyɛ no saa
0: mesi mpakyɛ sister wahweneɛ no ɛgu anaasɛ mpakyɛa no wayɛ ho
2: yie
0: nade meka na ade tɔma nyɛ din
2: woka no saa nhyɛ
0: sɛmpakyɛ
1: ɔnonkoanawɔhɔnmenenmnɔnonim
0: sɛ tɔma no gu no asɛm wonim medeɛ saa no meka no sɛ mpakyɛ na tɔma no gu ɔɛ a na wakata so
1: mekaɛmeka
0: sɛ ɔnyɛ no hu
1: yie
2: aɛnɛmaka
0: ne ka ne
2: pɛma
0: menka ne
2: saamehu
0: bio a menka ne
2: saɛ
0: ɛnde menim sɛ wobɛka ne saana pakyɛ na ohena no hɔ no yɛ pepa ahena no
2: kakraɛna
0: mahu mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ nyɛ obia na bɛka sɛ ɔmpepa ne hena no a ɔbɛte aseɛ nti mpanyimfoɔ deɛ mpanyimfoɔ nyinaa bi ɔbɛka kwakwɛ ɛyɛ ho ye na trasi ye wobɛtumi aka sɛ ɔntenase ye ne nema yi wakohyiati nema yi maayɛ ɔmne na nɔmɔnti sɛ ɔmo sisi akyi ne ɔmpa mu nyina gu a aka te sɛ mpakyɛ ɔhwena no guɔ anaa pepa hwena no ɔne nsa bɛfa noha
1: ɔno
0: metwa mu abaako bi paa me sɛ ei naadɛn sister ha ɛsɛ ɔhyɛ da paa na mso ɔhyɛ da gya agu hɔnom awurade
2: ɔfiri dwa
0: ne wura fi no huu sɛ sɛn na ade paa sɛ tasa na ne sɛde sɛbio ne pieto no anhye ne yio na asa adwe nkyɛn adwe nkyɛ sɛ ɔkɔdwo nsoɛ nso ne ka mu hu ne fa no te hɔ na wasane te hɔ na wagyaa ne ho saa daabi ɔte hɔ baabi ɔte baabi ne ɔyɛ adeɛ na ɛsɛ ɔyɛ noadeɛ
2: nabi wɔ nabi a wɔte ne fie ne ne yerɛ fi no ho
0: na ate fie a worɛ fi ho saa hwɛ ɛyɛ yɛsɛ nsonsoneɛ bɛn ɛne da ahweneɛ bodomo wuo ɛne tɔma ntɛm yɛdeɛ maa ne bɛtwa ɛster bɛtwa root aba root bɛtwa me nana kwanadu bɛtwa maa no bɛtwa mpanyin se yɛdeɛ hu a mentie dɛ asomtakɔm awo bɔne nti mpanyin se asomtakɔm awo bɔne nti na yɛkum no deɛ ne asomtakɔm asomtakɔm awo bɔne nti ɔwodo a ɛdeɛ nti ne yɛkum no kyirimu ansa na afei
2: akɔsi saa aboa no ɔyɛ aboa bi a ɔnya ba ɔwoyɛ a na ɔkɔfa hawa berɛw
0: nti na ɔwoyɛɔwo
2: a wawoɔ na ɔde asɛm berɛw
0: nti ne yɛkum no
2: nti obiara ntwɛn sɛ ɔbɛwo
0: tɛfrɛ ana
2: ɔwo dabi
0: nyɛ tɛfrɛ akora de kɛ tɛfrɛ ana saa
2: ɔwo a ɔkɔsi na ɔde asɛm ba nti memehwɛ sɛ wobɛwo
0: ɛyɛ mahumahu line no aboa bɛ ne ɛfrɛ no asomtakɔm asomtakɔm na wɔ bɔne nti ɛne yɛkum no ɛdeɛ ne asomtakɔm aboa bɛ ne ɛfrɛ no saa yɛse yɛsɛ obi wo ɔtwea wo a ɛne sɛn wowotwea woɔ yawo me ɔtwea woɔ
2: ne ɛwɔ prɛko wowɔ soso
0: prɛko wowɔ nso wɔ hɔ wɔwo sɛ prɛko wawo sɛ prɛko
2: asomwoɔ
0: ana wode anaa sɛ yi aboa wei sɛ ɔno nso ɔwo a baako saa o dabi aboa yi dabi deɛ nakyi newedeɛ dɛdɛdɛ a ɛde bubei sɛ nyɛ no hu ntina mbɛ so akuntu no wɔ he apɛ sɛ wedeɛ kakra apɛsɛ nso wo a wo baako
2: saa
0: dabidabidabi baako ɔwo a baako pɛsɛ ɔno so ne deɛ
2: nonɔmentumi
0: nyi deɛ nti a ɔwo baako no ano so ɔso no nso wo a gye sɛ mfie bɛɛ sɛ yi ansa no wa wo baako o nyame hu sɛ saa mmoa no dɔɔso wɔ system no mu a ɔmbɛha adwene nti ɔmmɔ mo hu bebree kramaa sei sɛ ɔtumi wo bɛɛdu nti ɛnyɛ hu yɛ sɛ obi wo ɔtwea wo akyerɛ sɛn ɔda nsram akyerɛ sɛn anaa ɔda nsram ok ɔda nsram ɔda nsram nsɛ ar am nsram yɛ sɛ obi da nsɛ ar am a ɛkyerɛ sɛn nsram ɛkyerɛ sɛn deɛ ɛtɔ so bio yɛ sɛ obi ɛbɔ me nam mu me nan mu abaa ɛkyerɛ sɛn ɔbɔ me nan mu abaa nɛnɛ sɛ obi
2: anuakra
0: gyegye sɛ wɔkɔpɛ kekɔɔso no ma yɛ bi anu ɛsɛ deɛ ne a yɛbaa ne ayɛ nneɛma ɛsɛ mekɔpɛ fom baako no afei yɛbaa social media ɛne yɛbɛ stream yɛ ho
2: nawobiaɛstreamhomomienu
0: obiaa nyɛ ma
2: mmmienunamode
0: akwa mo ho kyerɛ biaa sɛ mike no kora ma
2: nsɛ
0: wapɔnɛ lumbat ene obetumi umre so aso boko mhm te de amu ya mu pon na fufuro ba beyi mu
2: ade san subeto
0: eye okay eh kasa to mani de ebremu yi ebraso se mighty for kwan na montu so mu ebamu ebie obo menan mu aba obo menan mu aba afena yewura otumfo 22 be di ade 1999 waye akamanhi afena ho efre ne sen dia ne ewisi ado sosue be ne da ahwenie ne toma ntem mpanyi se asontamwo asontakomwo nti boni nti na yekum no dia ne asontakom owo twi owo twi awo oda nsram obo menan mu aba okay eno a na ye de echo 03 220 835 81 835 82 835 83 ya ba ni abeji mu frenu ebi na yakọ ye ni meba menhwe akwaji ki na menya de ma no na afi ye ntwa so sema metwa me ho ba isi.

kwenye so chie kwe mwa D4 ase mpaka 4 na nanom kwe mimra wane mimkwe kwa 4 mimra ntene meba wanom mada yuhu ase mamungi na brenong aso